A sada u Prodenštof, tovaruši Prodenštofske pomašnice, to su Franci, Toni, Hanzi, Štefan, Miho i inženjer Hanzi, si želju da se budu mogli još čudaljet skupa strefiti i da bi se mogli još dugo skupa štrajtati pa gi situaciju na svitu poboljšati. No, to im želimo i mi sve najbolje, a tovaruši Prodenštofske pomašnice si želju naše selo od Štefanušev.

od gimnazije kod Cvize i na lipe spominke i nadalje na dobre sastanke, to vam želi Lina. A to s njevom najdražom jačkom, hajde da ludujemo od tajči.